звав до твого серця вулицю. І мене прекрасне Наталі, знов від почуттів.